0: bintu byammwe?
1: Mama liri mutwe.
0: Sorry. Negenda bakujanjabe ko kale dia nawe jebaleko.
1: Era jo nabadde mu ddwaliro.
0: Ne bagamba nti ki? Samu yakola ki for example?
1: Mama liri
0: yaje kumulamwa.
1: Mama liri.
0: Sama kayimba.
1: Nikawe
0: na mugongo. Bana yenda basabidde mwe.
1: Mwebale tukalira.
0: Eh, era kwata msima.
1: Mama liri akayimba.
0: Kayimba ki?
1: Wangamba nfunayo omulala. Ne mufuna ato nondola. Okategedde?
0: Sikategedde. Muyimbi kyo?
1: Bwe akuba tumumanya omuyimbi, wangamba nfunayo omulala. Ne mufuna ato nondola. Ebigambo bye wangamba. Sembira babi kulondola.
0: Okay. Ebale mama liri. Neyanze ge. Bela bulungi Maria, hello.
2: Lilian.
0: Yes, sebo.
2: Wasuzo otya wasiibye otya?
0: Ndi bulungi wasuzo otya sebo.
2: Nange nasibye bulungi nasiibye bulungi.
0: Ani ono?
2: Erinnya munywanyi wo munajjeza wano ku mihani ye muduuma.
0: Bantu mmwe mwagala okumpeereza ebyokulya?
2: Aliriyani ogenda kufuna ate mufuru package.
0: Nze sula nda mutamba, nete mufa.
2: Kanya wabuda ati na mguwango na utukavirako.
0: Bana yenda sabide mwe.
2: Aitama zimada yenye kutu genda bifuna ya dara.
0: Yesevo.
2: Nga wanche tukua buwe wakupe, tukutuuli dani.
0: Yesevo.
2: Elinya musio na duwa na ukumi aliye muduma muna jeza.
0: Ye mwai musisi, tukubia kaimba
2: chile. Uta uja kaimba kakasari ye. Na mami jeno megadi.
0: Jeno megadi,
2: okay. Kakati nizo jaku mpaya kaimba kamisa chisema kula.
0: Nani?
2: Bawagizi bangi.
0: Bawagizi bangi.
2: Kuweta amazima daba tukoze bunje butagambi wano kumi aliye muduma.
0: Yes, sebo.
2: Bana mukama wa kwali tenja franka mi andi yuko ali.
0: Okay.
2: Mugirwa bye tende munna muduma.
0: Tukome kwabo kubosa byaka yiba. Ni
2: gala bili kwagala nnyo.
0: Ne yanziza.
2: Ebyo kulya tuleta.
0: Tulete nyabula. Bera bluji. Nkuluzira magezela.
2: Hello.
0: Wanji sebo.
2: Wasuzotia
0: liye. Nasuza mlungi sebo, wasuzotia sebo.
2: Kawanda Faruku mgrandika wa mibutamba.
0: Maira mwe mwachimala we butambala. Mwina mayuni.
2: Na mayuni.
0: Sima nyoli yako.
2: Nenta anga uza.
0: Na hiyo kwenye gala gali mankola. Ndiyo gende kumpeo. Sama akaimba.
2: Akaimba liye.
0: Yes sebo.
2: Alivo omu na vagre.
0: Manyoli music. Olama osama na vagre.
2: Kumusiki kwetu tava.
0: Kurana uli muntu mzibu nyo.
2: Kanku vile kagende uo muntu omu. Mata mulonji.
0: Mata mulonji. Nimo na mato yota kutumira oba chichi.
2: Adia kutumira.
0: Oba ambitabu ndekati wali anize.
2: Tona vitabula kona akamu. Vela mulonji hili.
0: Nale sabo nae vela mulonji. Mkulusa ya mageza silo ya mziki lewe mizanyo. Lachi soka nengu la buwenti. Atolu vanyuma nengu kwa maune tuwe langa tuwe yongira yo. Mkulusa ya mageza. Ensulo y'omuziki n'ebyemizannyo.

0: tusibwa ku Sentinel Bank. Sentinel Bank, banka ya fe.
1: Nkulabo ni wano tudoro na tisoboka. Tisoboka nawo tisobola. Asonga.
2: Esonga yemu.
1: Kuzuku sabwongo. Obulamu kimu. Kuzuku sabwongo.
0: Obudde bwe buno owuliriza omukugu mu business anti buno bwe budde bw'omukozi wa kuno. Omukozi wa kuno akutuusibwako St. Cyprian High School Kyabakadde, essomero lyaffe lisangibwa Mukono mu ssaza ly'Ekereziya ery'e Lugazi.
3: Mbaniriza nnyo mu kanyumiro kano ak'okwekulaakulanya. Leero tugenda kwogera ensangi zino bwe weetooloola eggwanga gye liva ne gye likoma ebuvanjuba n'ebugwanjuba, abantu batandiseewo emirimu, ate bantu bangi nnyo abatandiseewo emirimu ne gigwa. Naye obuzibu obuleetera emirimu gyaffe okugwa buva ku bintu nga bisatu. Ekisooka, butatunula wawo otandise bizinensi, na bizinensi ki ejawo, na kiki ky'oteekeddwa okukola mu kitundu ekyo. Ekyokubiri, era ku bimu ebisula.

namba emu ekibuuzo kyo kiki tuyimbireyo oluyimba lumu olukwata mu majulizi.